0: o tlhaeletsa ba go se fapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
1: Re tla go repela re leboga metsotso ke mesempedi tshela ka morago irela ya botshelela go lelelwa rena la sefapano tšešeng lela le kgona be ke setšhafetsa go gobalela pisalo mo 91.5 ke lebeletsa gora bonnete ya taba ke gore modimo re ratile modimo bontšhitše mogau wa gago tšešeng le la le kgono ebile gana pele ke na le pelaelo re a tseba gore o tle gone pele a re tlhokomela bošego le mosegare faki ya kere ke lebeletse mogau wa gage ke lebeletse matete a gage ke no tloga ke tlala maatla ke tlala le thabo ka baka la gore mogau wa gage o tle gone pele o ntekane mesong e mebotse mesong ye ya le kgono fele rra wa modimo shuwe ga a tswele pele go ka re tlhabanela dinakong ka moka ka baka la gore ntle ga gage awa a ga re selo.